0: لك اعتلى.
1: سنشي أمولي ليب نبغي نترقى لأن خبرنا نبغي لأن سنين توبا لأن خبرنا نيب خام أو ترمي كي نيب مواري سيد مقبي مواري سيد مقبي سنين كيس نيب بل بل نيلول سنين كيس بل نيلول سنين بوونب طبعا مليين خانم ماني في توبا نكون يكو تعمليكي يا رجل يا الله أكفاسيني أجيامو يا الله yalla té nak mom mom mu yiba yi mo gëna ri ci ma yi nga xamné ñu ci sun ci sun wal yi ñu dëkk man Sénégal gi mo ci yépp mo ci dafa fit mo ci dafa am barké sëñ bi ci bu mu sax li tax mu wax lo ni wax ci sama xana ci sama ñëm né bu di gëna nga xamné suñu borom da ko jox yuma ji waxtu wowa mu ngi ci geej ju boba tukki bu mu tukki won ma lay fi dikkel nañ ko fofé ne ko dana bëgg li nga dimbale ñu ñu lëggee la lëggee boobu dafa defal la ko ci bara bula soob ci réew yëpp soo ko bëggee rek ba bëggee sax defal la ko sax koo xam ne dañ ko yëf muy suma def ko xaalis lépp yi ñu yëg ma lay ki ñoo ko wax ma leen dal def ñu dëgg daal dëgg sukk rek ndax dama am njaboot ak waa kër ak talibé yoo xam ne dama bëgg ñëpp yëriñ ci te waxtu woo itam yi ñuy dikk ñoo sakku sakku loolu yi mu lay teel sakku mu wax leen li ma lay waxoon rek ne naa bëgg ñëpp yëriñ ci mu fa waa nga njëriñ nag fukkat ak yett mbaa la ko ëpp tuuti mbaa la ko yees tuuti woo na ci ñu bokk ci ñu ko gën a jege ku ñu wax ci yàlla nag Serigne Bakary Bouto ak la fitaal bi bu di leen taw liggéey boobu bi wax na leen ci nag ay daal yu baax a baax bu yoon bu leen ci yàlla fa sax yool ak yu baax a baax daal ba gën sax ci ba gën sax ci nekk ku ci farlu say mbir day feeñ ci day feeñ foofu.
0: waxu firi li man banaw bi naa ahar rafiic waxu firi.

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah boudé da ngeen bëgg télé sajé sen application bi nga xamanteni moy Assamadiyé TV boudé iPhone ngeen yor da ngeen dugg ci Apple Store boudé Android ngeen yor da ngeen dugg ci Play Store wa bu ngeen duggé ci Apple Store bi ngeen dem ci barre de recherche bi ngen bëss Assamadiyé TV mo ngi non ci kaw ngen bëss télécharger ko ngen taxir lu tuti mu daldi ñew ngen bëss ouvrir ngen gis ko nonu muy Assamadiyé TV bu ngen duggé dina leen wan accueil bi bu dé da ngen bëgg duggu ci fi nga xamanteni moy télé bi moy Assamadiyé TV da ngeen gis en direct lepp lu fay
3: xew
2: da ngeen bëgg duggu ci chaîne YouTube bi ngeen bëss ko gis lepp tamit lu fay xew waye bu dé da ngeen ko bëgg sétané ci Facebook bi ngeen connecté wu kon mo nekk nonu mu nekk Assamadiyé TV
4: nazirun najatan bi talqumaha min asyadin fa shukri asma وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأسمان كرمني بمهده وبلغ مدد لي مدد من لا يخفى عليه شيء يتلي

0: الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. سدد لساني نور جناني شفي الأماني وسد براي مك جلتي مك طالبي مك كرسكت عدرا سمدي يتيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw biñ leen nuyo siara leen ci seen jotaay bu tedd bi muy guddig mawlid di émission bu am solo bu ñamal fii ci Asamadiya. ñoo ngi jiital ci nuyo bi ak siara bi Cheikh Mahmoud Al Muntaka di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér, waaye yéen i yëmu yéen i liggéeyal maamam ja Cheikh Amadou Bamba mu yeggli ko te ànd ko taalibi yëpp macha allah. naka ñu la ñuy nuyo ba ak ziare Cheikh Abdou Samad Mbacke moom Serigne Sohaib mi nga xam ne mooy kilifa ak barab bii di Asamadiya moom tamit ñaanal ko gudd fan ak wér, ba yéen yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal lislaam waaye liggéeyal maamam ja ci fànn gii ak yeneen fànn yu bëree bëri suñu borom defal ko ci kàttan ak ndimbal ba mu yeggli ko. mbokki téléspectateur wa samari yi baaxoo di bàyyi xel ak safoo mbooleem jotaay yi nga xam ne ñu ngi am fii ci seen émission guddi mawlid, mu mel ni guddi mawlid yow mi nga xam ne dañuy door a topp dañuy dal ab kuréelu xasida mu ñëw fii di ñu jàngal xasida yu neex, bu ko defee ñuy am jëwriñ ci pegg bi di waxtaan ak moom léeg-léeg ñu am pause di waxtaan ak moom macha allah noonu la émission bi demee. léeg-léeg tamit mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci biti bokk fa kuréel ga nekk dëkkee fa kuréel ga dëkk ñoom tamit incha allahu taala ci kanam tuuti dañu leen ubbil jotaay bi incha allah ñu daal di dugg joxe seen mbégte wane seen mbégte.